0: а це повинує. Пульсуєм, а це повинує.
1: Заповлена.
2: Мажю колбу до гео-гіту.
3: Мегітос.